0: panahon. Sa kasugpon sang aton matahong mga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko.

sa sulod sa duha ka semana. Bisan wala ko man hatagan sing label ang ginabuhat ko. Matag naman siguro kay Donita nga nagapangaluyag ako sa iya. Bisan wala ko siya ginakantuan adlaw-adlaw sa store. Apang adlaw-adlaw man kami nga nagasugilan nun sa cellphone niya antes magtulog. Duha ka bisis naman kami nagwa. Naglanto kami sang sine sang last niya nga day off. Kagsasunod sang duha ka semana, nangin perfect gentleman ako. Kutob lang kami sa holding hands. Pasimple ko siya nga ginaagpayan. Kaginagiyahan nga hindi makaagi sa madamo nga mga tao. Para hindi siya mabudlayan nga magutok. Kagduha ka bisis ko na siya, ganalokan sa kuya. Kunidulong ko siya sa ilabalay, do may curfew. Kaya gigan siya sa iya amay, kung maglapaw alas 9 sang gabi, nga ara pa siya sa guwa. Kag ako, wala ako nagasulod sa compound sa ilabalay. Nagapanahog lang ako sa akong salakyan. Kagidulong siya, kutob lang sa gate. Oh. Kag-una nga bes pa lang na nagsubong ako sini. Ang mangin attentive sa babay. Kag-una man ini nga kahigayunan sa akon nga naglawig sa duha ka semana ang pagpangaluyag. Nga wala ako sa nga batyagan niya kataka sa kinabuhat ko. Kag wala ko naghahandong nga dalon sa next level ang relasyon namon. Apang naga-enjoy ako.

0: mga abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan,
1: anghel sang kabuhi ko
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon X FM.

next time naman. Obo, Santa Karol. Sa sunod naman, sa sunod, sa sunod. Buwas naman nga adlaw, mga katropa. Mapakatropaleta ta. Ganitutok lang diri sa XFM Rojas. Okay, base ikaw na bala ang madason nga madaog. Sa nga ton, sunay nga mga papremyo diri sa ton nga katropa station. Centro.